comes to waiting. Dixie Chicks, not ready to make nice. Og så tager vi et af de numre, som Bobo Moreno er aktuel med. Albumet i hvert fald fra i år, Missing Pieces, og derfra der får vi den her. There's a better way.

0: Det her er P5.
1: Og det her er glad dansemusik med Frankie Valli. December 19.

0: James Morrison lytter vi til med Little Wings.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så mere laid-back musik, kunne man sige, Grover Washington og Just the Two of Us.
2: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birthe Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det her var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen. You've never been loved before. Nu til Paul Simon.